korak ispred drugih. Plus Radio. Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Hitovi koje obožavate plus radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedeljka. Administracija predsjednika Trumpa ostvarila je važnu pravnu pobedu nakon što je Savezni apelacioni sud dozvolio da pojedine carine ostanu na snazi dok se nastavlja sudski postupak o njihovoj zakonitosti. Odluka se odnosi na takozvane carine od 10% koje je Trump uveo još prošle godine kao deo svoje trgovinske politike usmerene na jačanje domaće proizvodnje i smanjenje zavisnosti od uvoza. Sud je suspendovao prethodnu odluku nižeg suda koja je blokirana primjenom carine i zaključio da je savezna vlada pokazala dovoljno oslova da bi mogla da uspe u nastavku postupka. Sudije su navele da bi ukidanje carine moglo da izazove ozbiljne posljedice po trgovinsku politiku Sjedinjenih Država i nanesu nepopravljivu štetu administraciji. Spor je pokrenula koalicija više od 20 saveznih država predvođena državom Oregon zajedno sa manjim kompanijama. Iako se odluka trenutno odnosi na pravni proces, ekonomisti upozoravaju da bi njene posljedice mogle da osete i američki potrošači. Kompanije upozoravaju na finansijski pritisak, trgovinski ratovi su ponovo u fokusu. Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod predsjednika Trumpa, on je tokom proteklog vikenda, zapravo juče, proslavio svoj 80. rođendan. Kako je bilo na travnjaku Bele kuće, pričamo naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. 17 celzijusovih stepeni trenutno u Chicagu. Dobro jutro!
2: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus je radio, drugi sat je našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Predsjednik Trump juče je proslavio 80. rođendan. Kažu, spektakl kakav je donedavno delovao nezamislivo. Bila je to priredba borbi u kavezu na čuvenom južnom travnjaku Bele kuće. Iako se svih ovih nedelja i mjeseci govori o nepopularnom ratu u Iranu, iako se iščekuje taj famozni mirovni sporazum, bez obzira na sve to, predsjednik je juče izašao iz Bele kuće okružen članovima kabineta, visokim zvaničnicima, republikanskim kongresmenima, pred više od 5000 gledalaca koji su navijali iz arene smeštene ispod konstrukcije poznate kao kandža. Predsjednik je želeo ukupno 7 borbi koje su trajale tokom čitavog dana i sve je to povezano sa višemesečnim obeležavanjem 250. godišnjice potpisivanja deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Inače, kada je Trumpov prethodnik Joe Biden 2022. napunio 80 godina, rođendan je proslavio privatnim porodičnim brančem u Beloj kući, što jasno pokazuje koliko su se okolnosti i politička kultura promenile za kratko vreme. Inače, kada je napunio 80 godina, Biden je bio najstariji predsjednik u istoriji SAD-a i nalazio se na nekoliko mjeseci od pokretana kampanje za reizbor. Kako je sve to izgledalo? Šta je ponudio ovaj UFC spektakl juče na travnjaku Bele kuće? Pogledajte naravno na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Trump je dakle proslavio 80. rođendan. Juče i Ceca Ražnatović slavila rođendan. Dame se ne pitaju za godine, ali znamo da Ceca ima 53 pune. Srećno, srećno. A i naša draga Ivana, do skoro Pribaković, od skoro Stefanović, također juče oduvala rođendanske svećice. Hvala našoj dragoj Ivani iz marketinga i da još dugo postojimo i da smo ovako uspešni. Da, dobro jutro.
0: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Naravno mundijal i naravno svjetsko prvenstvo u fudbalu, a tu je junak vikenda, reprezentativac Bosne i Hercegovine, Jovo Lukić, postigao je svoj prvi gol u dresu nacionalnog tima na meču protiv Kanade, a taj pogodak donao je Zmajevima vredan bod, bilo je dakle nerešeno 1-1, Kanađani su se nekako izvukli, da. Inače, uz sve ovo, napadač Jovo Lukić, koji je inače rođen u Šapcu u Srbiji, ostvario je i statistički učinak koji se retko viđa na svijetu. Prvenstvima. Lukić je na susretu sa Kanadom dobio svih 9 vazdušnih duela u koje je ušao, što nikome nije pošlo za rukom na posljednja 3 svjetska prvenstva. Inače, prema dostupnim podacima, ovo je najveći uspješno broj realizovanih dodavanja bez jedne greške na svjetskim prvenstvima još od 1966. Eto, malo statistike, malo istorije. Nastavljamo da pratimo sva dešavanja na svjetskom prvenstvu, nekako se tek zahuktava i do 19. jula bit će IHH. Podsjećamo na rezultate: Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1, Katar, Švajcarska također 1-1. Ovo je grupa B. Naredni meč reprezentacije Bosne i Hercegovine igra protiv Švajcarske 18. juna u Los Angelesu od 14 časova po čikaškom vremenu. Treći meč Bosna i Hercegovina igra protiv Katara 24. juna u Sijetlu, također po čikaškom vremenu od 14 sati. Dobro jutro!
2: Najbolja zabavna muzika plus radio.

0: kad čuješ omiljenu pesmu. Znaj, to je Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

hitovi koje obožavate Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

0: Vaš život. Vaša muzika. Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio. Something curious about this broadcast.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana, kao i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak 19. juna u Švajcarskoj. 11 padobranaca i jedan pilot poginuli su u padu aviona u blizini aerodroma u gradu Butler u državi Missouri, saopštile su lokalne vlasti. Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa Donaldom Trumpom, kome je čestitao 80. rođendan. Dvojica lidera razmatrala su bilateralne odnose, sukob u Ukrajini i situaciju oko Irana. Hiljade navijača New York Knicksa izašle su na ulice Manhattana nakon što je klub osvojio prvu NBA titulu posle više od 50 godina, ali je slavlje preraslo u nerede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će izbori biti održani za 3 do 4 mjeseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će predsjednički parlamentarni izbori biti održani istovremeno. Sport, peti dan svjetskog prvenstva u fudbalu, donosi izuzetno bogat i uzbudljiv program sa čak 5 utakmica u 4 grupe, a na teren izlaze super sile poput Španije i Belgije, kao i južnoamerički gigant Urugvaj. Ovim i ostalim vestima i ovog ponedjeljka informišite se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da